Beli gohdarin heja, disa embüverane peya mekemeye dine heye, merhaba em xebatskarin şah oto, slavin xeji gohdarin, ji gohdaran o ji gohdarin ku ji girtigehe ve gohdar dikin, juan ra dişeynin, ji bo wan, ji juan hejo velat peresti duxazin spas, em ji spasi xeji boyu şah oto dikin, u em ji strana juan hejo a velat peresti, ji boyu gohdarvanin veng radio, و اوه کو لگیرتی گه همه گختار دکن ام جوان را دیشینن و ام هیوی دکن کو دمک نزده دناب مدابن.